0: dum nonsia abo gana adesimama yamamuni na mwajo emuma kwaba edba plan b a 104.5 FM so na muti yanka ende mimini nda nyumre ya nanya boni ne emuma no ensemo hudu eten husef tetetete ewo memwa die diso ka die diso tie ana kwabrane sengre wane majipenia mi baba bia benum 360 e degrees Celsius aka misia dia samia nua bomma wa wofionsa wey na koso wo my gana ahadun sei na enwumre kasee boyi shanen so se medam ewo Facebook abefo ntinta video ne so bomadene se oba kwa like wa seje wa drink channel dia to we prepare no Meje bre na makinkani na kama kama etumi edia mawe finiki kabia ensu entumi embe mwa enyumre wudi weni jiremu ewa IJ ehosu ya da ho Instagram plan B 104.5 famebushia enya bomodini sebe like nwa sheji wa juin chanu edia tuho ya bekinkani na bibibia etumi ewe peye saransu na X nensu ya da ho plan B 104.5 FM. Abusia like na share. Eja wa dwin channel fatu ho ya backing kain. Na bibibia etumi every pay ye. YouTube yada ho. Plan B 104.5 FM. Abusia ni like e share. Eja wa dwin channel fatu ho ya backing kain. Na enyumre bibibia etumi every pay ye ewo hon mo. Abusia enye mprempe mineka se wobi hon mo. Na wadi radio ane etie kasiyebo yi. Embo fri mwa na electricity. Wamo se fonya. Emu wabe mumbu. Ebo madine na kwa abe fontinte video ne so. Na okwa honu mwa. Di obe ya nese obe bo plan B FM online.com. www.planbfmonline.com. E honu mensem no a. Yadini na kopoto kase mwa beke nkama ntiasia ya juma diama wo. Afe so e honu mwa. Asa ye online radio ube tumie tie kasi yeboi kroje se nye mpren ya utie na bibibia etumi ewe peye ete ama uwa inti kwa ho na enyumre bibibia enko ye enfa ma uwa na ya dia weekend senua ani ye guzua ye wo muono ya chese ya bwona toge enkakra enkakra nwa obi oha na mwa watu andie enye neso tono se nye tie ni aya nese enye obi ikwe mkro busa se u Azuma si anaso benten adia wuton ye yesen o teme so kakra no tese wo mo ma mebusa eya ne hadwene pa ya jese nwumre yi odiwa ni tire mu plan B FM kasa fidia ha na ye bohu dawura da krokra de mawa de betu beza an eni pasalai teten ten etese suku fankwa da wo mo ekwakwa di vidi ubusam se wo mo peden ya wo mo se wo mo ba betwa de na jese nei bibibia atumi awie paya ade bia no a woton no ode ba ha ye bebo hu dawro ade amawo obi wo hono mo a na jese ayade a se bia dwumadie bi ayevro bi e bia ye bi babia babia e boso na opese ya si amanfo ya to nsafra amanfo aba pe enye e ye bebo hu dawro kama kama pan to me at a mango friend penny four. Na j entry more at a medium 0551656655 0551656655 friend penny four. Na j entry more at a medium. Na abusia and you make us your boy. Ya just and some drop for one more one. No. Edia begu ya kazi ya boponzu enye wobi terms. Eze kutu, eze bamo. Na yadia nibe chiremu ewo sunyane west. Eye municipality mu honu mo. Udi weni chiremu ewo honu mo. Na yaze wedia enye ebuno region. Yazi suku bia wo honu mo. Suku fankwa dako hoko jentitien katanka krai nini ba. Bini ni bano. Wamo jese. Anya ya wahanu mwa mistress ya wadanu etim anya wajaje ni ba konso onunzu etim anu namsu manenei na nipadudu anu wake kanse mwa efetri anu namsu mendei anya ehimfufuwa wahanu mwa jase a sani adia ne kwanu evo se jase ya gunsa na enei bibibia etumi eko yesa se Wamu nam no motete, wamu tete se zuku no eya dia. Ubi album dwenti no enei, ubeti ehonsam, ewo eho eno mo. Abusuan prempra meno kazayi, yadi yadi betire mu ewo anyaso eya Bekwai municipality Western North region mo. Ya se anya ka accident ya, enei ama ne homene so no. Ebia sasi anya enami menda, emonom no tian. Emono tian kura na sasie. Ana nei yase enipa nson de womo bia ya womo dem won no akwakwa ye dene enwumrei obeti wasum na bibibia etumi ewie peye ye de kase ye bonu begyre mo nkran bumbuni mantem ha ani enwada enzobrani yase atoye ewa ha ye enyasem getua odi wani gyre mu ewa kanesi ani ne mpatam mu a yase ezio no Eira mene adrobese vwa woma nu demu ya jese womo kasa enwumre obetu wasum abusua nsemwe yi ani ensempi no a ana simadua seye di ani manu anuanu banu ana se enwumre diam ayamenkote ana jese madra kunyai mu a mede kasie gbeyim eba abeso mona okoto se ani abo akrama wosia paso ebu ni sisim jenjenjen a Na eye nipa dasa ni bia dawroma enwumre kasie boyi Hemko Ventures wasebra ebeje kasie papa no na bibibia enko ye emfa emma wo Ghana made stores provisions no beje odi omamba na afinso resta emon no ejepa beje odi ekodi na enwumre bibibia enwe paye emfa emma wo yamfa sida no emma production team ni osemfo opanyina enwumre wonje bretrase Esa kasi boy mo ekroje. Information centers ya hudwa no peyi. Enyumre enye mo biye kasi boy muno. Asida kasi eni bi. Enko enfama ababren shop ufo. Enye obia. Enyumre asida kasi enko fa. Taxi drivers yangus. Muni na ya dia drivers ifoni na. Yada mwase pase enyumre. Mo ebiye kasi boy ni mo. Na wakin kamfo no. Abusuya panyini ka akire kwa bramreku abubranko suya ade beye ensaida avia busuya jebrei natie kasie bonumu enjirimu
1: plan b fm nio yo
0: abusuya anya na memene da nwumrei mayansa kasie bonno ase na yamfama dia yetufa na yakọ akopiemu ewo bone eye region ehonum ne ne Yetu kasiye bonno adia kofrie na sunyane west municipality mu hono mu enye ekroketua bia ego hono mu a enei no enye chese sa kro no anzunzu yadia azuku kuma bi ewo hono mu a ya vane se AME Zion Basic School ya chese enuno ewo kobedi ehn kobedi ehn ehono mu enei enye suku no ezia Ezuku fo nkwa da womo ko honne mu a 1 plus 1 na je se ajaje fo womo ko kire mo fine anya jejes fo ne so s equals y no ehn eno so ya de nei womo ko suesuani na kama kama ewo honne mo na obi nim de akwate baida huma mu a amana mbwa kazia enei ekobo nketinkete ye honne mo ya ze anya mistress pania woda suku nanno far away watu ana nanom e wonse do madam gladys dolu ya ze wonno wo honne mo watu ana nanom wonse do anya woma nuguzu a jese womusu egba mrano a jese avrewo rewo womusu an ye honne mo ya ze wojeje ni bako ya jese ni din entumi amebia ha ye ze onno su etim Watu na nanum ewo nsiedo na ekoba asa no na jese eyade akromo ofo no ene wo mo gasa jese na suku besia ba na nzenya headmistress ya woda no watu na nanum wo nsiedo kwansi na jese ojeje ni ba kunso afrimu a na jese ade de ya nhwe na ya mpe ho asemu anka eyade a eneyi adio ha bebre no a Enso ebetumi adiaba. Eno nam so amenei sani ade ne koye no. Ema eye akirakirafo ana afi nso ene awufo no mu bia wo mu otukum ho no. Na akwa koye dene. Se enei wo mu beja wo mu ma na woma ba avezo ajaje voni bi kura de na womu zuzuro pa ezia zayanya ya kwali gimienu woma vri mu a yente ho hwea na ya zago ho akwajira de biewu a ei ani achese na ani enya pa aruna nzo amenei ani ezuku nno womu adiosha etozo se evu 1 week ani na watwe bako womu yisi ho se enya de a ani abufra bia ebe kwa hono mwa akwa kwa sunya die na jase die wa hono mwa no wamu etumika wiepe na jase wame bie atum na wabi biara etumi akwa akwa sunya die na ebu sunya enye sanse mimu ana jase wamo namna wamo tete se na zeni enye nipa ba gubia na se ura ba gubia wawokro mwa hono mwa edi tuja jase anye Anya zuku yukura no ayadia itaze ya bomu dia nina anese na nsei na achirechina fuwenu bi ajizika every emuvreni bi wohono mwa na wamo june mwa wamo ntiazi ya enunti ana wobia ya vrenazo obenia ya vrense nzo ekobo dia anase ukobo zuku yudia enunti nenei ebedivo zuzu ze saa uwa brani ekwaso ewa ewa eno mwa Ano na so menei enye nananu matra nkwenya. Wamo ewa kobedi eka wa mubo mupa. Ana jasa paye ya jia. Wamo ewa yibipa na inti enei. Oja enye wahima wawoha numwa. Onye wajijide mupa vezo. Ehinfu ahudwa wama kani naam. Aya jia. Wamo eka wa mubo mupa. Eko eko pia mu ewa eye wamu kuro no enye bebia wamu ya pa ye wa hono mwa. Ane nei enye nanano mwansa manfuwa ensa ewe. Oswe ni asasi ya ensa ewe. Enye wamu digufo mwa numnya dia ekrase ey. Nanano yesye nyo se enye zukuwa wahanu mse ya efite tete emufreni na ya yansi ya kahubia jentati ya waho na yasi obia bodwia nananom eneyi mawe entuwa na mwa wawe ya nadajibi no akwa hajune ya jeseni na ya dia nanahima nomno enini mpenifuwa wamo aka ya nana amia ya ensu jaibuo ane nei odi mpanifuo ni mu a ene nananom zamafo enza ewew ozoni asase ya enza ewew womodi nsa gufo mu a na jese ene emuzuo bia na se eduabo bia no a yase yabosuku no ya de nei na womo edane no na jese nei atumi awie paye na ene ya de honom wono ohima edi nsem bebre no a enso etuja ewo honom mo na empenivo wakaze bia womoka se mekoye mankabide na jese nei no wankokra na nka hu womfasoo enu nti continue here wowo honom mo na nakran amoa esimpi enso ebie na numu 360 degrees Celsius eka zembi adeka ho na wono de na asem a woka ni na edema aye enzem drove wonu mu bi Presi fwadno. Wamo jese ya dia wambati sanse mwenu. Enye dudwa nwa ko social media neswa. Wamo kwa kika zanyi. Enye asemye si ye ukrano ya dia jese. Report webaye se. Ya tumu 1 week no. Wachere se. Na jese nse mtofwa dudwa nwe binumu. Eke kase anyi wama ntum enum niya diende. Na na jese. Nukre bia ni mwa. Nemo mwa no. Wadi avutio ade manse mtrofo nwa ya chase ya kana se enei se ye huwa se mwa ewa se chase ye tumi ahewe mu ya nzana ye tumi apoblesia enei ehunsem atumi aba jaribi aba abesu mwa enje enei die udi wanitremu ewa bono regina ekure nwa ewa honu mwa efen se kubedine dia ya dia nananu matre mkwenye ewa honu mwa Ako ya paya medwa bobia ya se na ewa AME Zion Basic School no aya de nei womo eye free womo so
1: Plan B FM nio yo
0: Anyumre no sinya brem akan kasia no asugusu a wuti a janso ya no gusu a ya kan ade ema wo Facebook ne so ya da ho Plan B 104.5 FM like e se eja wa join channel na bibibia enkoye emfa ema yenyen na yetufa na ya kwa ako biemu ewa western north region na honu mwa ana enyumre ye ya de kazi ya bono ekwa ako biemu ewa honu mwa na embrembra mino kazi yi ya se ka emyenu enya crash akwa kwa crash pa na ekwa crash ye ewa ya kwa mikrum a honeymoon and day, and ye kai aqua crash. Na kano bakwa na edikano. Wadroba nia na wokino. Yazi wedin vienu edu nu bako 51 years. Winifred amponsa. Na wano no anya wo your ba. Jase wano wa dani private ke mwa wotu ye. Na droba ni ba kunswa. Na waka hono, wano dia nidia eye taxi ibi, ena ene na odrabo. Nya wano so edi vieno, edi unu enay 24 Richard upon. Na wano so ya dia, wutu taxi inti enye bebia, bebia ukubia na anjese wadi wako basa. Na watumi enya ene kwens, egu niboto mwa. Na ayadia wamode kai ekwa krasi ye na jose ayadia nei na akwa akwa hadre pa na enona unsume nei penifonwa eko pie mwabra moti se enye ey eka krasi akrasi yo na jose penifon eko pie mu ewo na wabra wamu ko pie mu honu ukure ni na jose akwa akwa hadre pa na emo mudie aya dia chese ya odrobe ni nwa na wotwi taxi no wono de mprembe ya nyane ntia se wono de onya botre to me ene nsem drofo edi nkomo na wokire mukase wono de na wonam nile mu a na chese woko na wobra woko no a wobi nim de koti baira homa mu ankoma na nkoba kese akobo nketenketi ya chese Winifred ebetisi nile mu a chese one homodina san ko betumi a chiastia ne kakra na chese nanso antumi anfa nei wo mo etumi ede kwa krashe emprempra me no kasa idea yasi enipa nso a na wo mo ewo kan ni modia aya dia ewo mo ehu etumi aka wo mo epra eprepra akakra no ni adia ame nei ya di wo mo akwa kopie mo ewo community hospital bia eben wo mo ewo eho anmo na enumu ana enei aye wo drobe ni nua chese taxi drobe ni nua wano no wani nsem chofu wakasa chene kase muna wachese enei no ya hwe aye kwa inua wamo na msuno ya dia hajune pa titru aye bibia ni seshi bekwai kwa ntipuano so ya dia neya kwa inu ee enye enye wako ya kwa inu enye senye tieni enye bebia tututu Bruni se yevenu potus. Enye tututua. Enu mnya diam. Eji enye dobe ni watimu. Na se wakwa. Ebongbrain sa. Na jese wamu di nine mwe nunti. Enye wamu tira se. Wamu best rempe di vo se. Wamu tu wana mon se nye bebwa. Edakru anase. Dati biano. Esa atoreje miya. Wahawi. Ezi ye. Ebi ensi biye wa enye. Yade e honsem aba abesum wo
1: plan b fm nio yo
0: enyumre no sia brem aka ne kasia no azugusu awutia jenso yanu gusua ya kan ede ema wo na ebusua ya twazo ade amamdia de kasia bonom ejina mu ewo enkrampumpudi mantem ha na enei wodi wani jremo ha endra friday enye nsubrani bia eto ye Ewa nkrampumpu ini mantemha, enye mpatampatem tema hakura no, enye mse, ejigu wa haa kakra fain. Na enei, wamo chese, uduwe ni jemu wo nkrampumpu bia fense kaneshi. Hey. Wadoka kaneshi, enye enzio no ya dia, ehiripa, ama chese enkwanti mpwa huduwe wohono mno die, tise bia kas, ebe kwa bano die, na enei akwa akwa ya jine wohopa. Ama ene jese adrobezi vwa na wamu anu demuwa na wamu esuwa na uji kanesi nu every honu mwa ya sikpong baria ehosu ya dia esuwa nu ehiri waho Santa Maria kradia na jese nusu ebobo na jese esuwa nu ehiri jese mkwante mpwa hudwa adrobezi vwa befaswa nu ayade honi na esuwa nu waji abosu waji wwa abosu na jese akwa kwa hajune pa. Na ohe ohawa, enei adrevesi fuwa chila se, ade abra wo mo no a de di kan e ha mo e wo mo kwanti mpon so se ye kwa ba enom ni ade ano ye ade a enehi akọ akọ ha dwene pa avenzo wo mo a wo mo nti ka mu a enye wo mo nante de se de bia enye mi nante wo mo tire se aye ade a wo mo so se bia ye be nante anya omu de mo nansi ya pe na se wo mo mem na je se akwa kwa hajuni pa enti enei wamo chese wamo nsu eh omu pa yema menum ni ya papa no mwa wamo utuwa diano wamo si wabrev zio ni shazi ya nwa saa kwa kwa ye frida nkumbe jilamu pintin kakrana wame nyomu kwa nzidia guo mutumu eni ya shazi ya nani nipana wamo mba ana chese wamo kwa faa kredu etum ya chese wamo tu mwa wamo edi wame nitire mu na enokra no wamo chese na akwa akwa hadri wa womo nko ye mu no eti enei womo za jem za traffic anya traffic bako ejan ya na kwa ni kure bi ni ho no mo na traffic aso se pesin ko na je se nei womo je se ya dia na akwa hadri na eno nam so amen nei amanfo a womo egwan krambumpuni mantamu ka za je se hu behia se empenfo to na mompa se ni anko ba se de bia no ani ezio to a na je se womo je mu hia na je enji a ebe ha dwene pa nti na idi womo srempenfo se womo to na mo se ni ebe bo a womo nso ani womo betumi a ha na ezio to bia no a enko fa oye ne enso entumi emre womo a enwumre yi yadi bi aba abesumu anajasasa ana enonso etie
1: plan b fm nio yo
0: abusya mayantu akazi ebano so na yanko enko biemu ewa ha na amamfo be kaya nanzan ani ye bietu mu ya ze wono ani se obese uko soja ba be fa forms obese okoye left and right left and right here na je se wa be fa forms enye udin a wa emreku no atworo ewei no atworo date of birth na je se wa atworo dia sisese mu a na nu achi no enye obeba ni aba be hwe enye wait no e wo sun kakra adwuma no betumi abo sa okoye anu zu wiepe na je se yade a ene no obe atworo nzo hwe enye nini nano yade a manfo eko mu a na mekani se die enye soja nko a enye e fire service fo emigration abolisi fo security service fo ni nano ya jese womo fa form suni nano ya dia nei na jese womo treze womo di sanse se yeso se ye be fa forms atro ye dini ye wiepe ye se yankwa ha yankwa ji wei ya jese womo tumi ye ni ni na kodru enei eye medicals examination ne so ye no no enye okwa kwa hwe omoje mu akwa test ehunze Sabe e yari boni bia ni mwa e juma nom entu mi em wawo. Enti embrembram no kaza idie. Womo akaza etra se a yadia sa uko pie mwa. Womo a womo a kwa kwa hwe. Anase womo a womo kwa kwa hwe nanweneyi. Interior minister edia bamon tizu kaza chese a yadia e resort ni nam. Etu mi abba e monte suwa. Na enipa beye se 105,000 wa. Eneyi, wamo pasi ye, eko medicals no. Ni nanu, buhe mwa, ya se, emu 5,000 yo. Ane neyi, wamo se, wamo eba beyi, na jose, wamo etumia kwa kujrem. Na a left, a right, wamo etumi akwa ye bi. Na bibibia. To me, I call you ho. Now, almost as a 5,000 in a crony, ye dear, brim, no cassain. A his excellency, a John Mudramani Mahama, one if a nice minister. I bomb whom I didn't send your bebois, and a 5,000 in a crano. One more able to me, Eddie B. Akaho. Now, to me, Abua, send your bebois, and ye Ghana ham, a mebuno. A juma, ye bet to me, and ye bia ye. Na bibia. To me, akoye ade amayim. Enzi mprempram no kasa edye. Ye ni anumwa, we kofa formsu. Se immigration, a fire service, a police, no. Aya de ne. Womo ade enhunsu nsansuwa. To me, ade abenti. Obibiara, enye, senye sise, enye tiyanu ya dia. obetumi akwa kwohwem na enei se wa qualify se won qualify no nso na je se watumi ahwe na enei sa ana etie
1: plan b fm nio yo
0: abusya mayanko bukas yeboni komu awa ha na enje bia ne beto dwa se enei anya metro mass na oba man gana ha edin a ye defre no pa eye kufo bas Kufo bas ana ya defrano na se beto ga se oba nyasem ketwa anya bas ni nano e damage ni na sasai eno na nsume nei aban kire se what the 100 oha e ba na nu ati kra no ya de bia bebre no an asas insuozua e ba se na ebebo agana anya ya kwanto mu ebetumi agira brane na emprempren dia sa 100 bases no aya de a aba bebie mu ewa ha na eno na mso mprempra me no ka sey deputy transport minister yama me dokas eye tofi wakasa edreze aya dia mprempren wadi afutu opa ade ema eye nyumaku a enei womo ehwes abaz no so ono ze ehubahia se womo beka bomo na womo ahwa basis ni ye na ngo basi abeyi enye enna ba kwanam ha na eyezen na obehwan ze endi na enna bikra no na je se enei nini na asa akoze sei enje enei wo kire se e wo to mfo se nkakra kra bebe mu ono nke betumi a anka wo mu fa bi ntototu wo na ze wo mu nya sika na ebomu a wo mu nso entumi entobi na implementenance kra no a Wamu entumi enfa nye na enkoba se de bia no na jese ejai ebo abanso enom ni adiam eje nei de wo kire se ehu behia se eje nyumaku a womo ehwe sa nyoma we so ebetutu nyoma no poko se de bebo a enei bibibia ebetumi akoye ewo hono mo na ne kra gram na okaza na ojese u aban ya de a enei what the 100 bars Esa beka ho na jese ebetumi aboa amagana ya kwantuo mu etumi awiepe ntia na idea wo kire e de afutuo ma ahweya wo mo hwe sa bas eye metro mas ni nazo se wo mo nkra ne bokko se ne beboa gana ye betumi anya mfaso bi afrisuo
1: plan b fm ni o yo
0: abusia kasi yebona si Na Amco Ventures osebra cars no wadi aba baje odie na nsenja wo ope de size bia ope color bia ope bia no yade a odi wani kire mo hape obenya odie na enei bibibia akoye ade ama wo ope de on behind se jumedie bi na o han dia kodi aba yade a wo mo ade be ma wo afe so yade a se nsolinko sukuku mu ko di jumedie bi na pese ka na de mokoba Amco Ventures e be ma mo ka e de mo akọ aba Tema Community 6 Vertical Plaza opposite Taco Bell ho ana obi hu Amco Ventures 0246 5283 800 from na ji entremu a chain media Ghana Mesos provisions nyoma na omo di aba be jo de na nse njawo Amamba na afi nso resta mono ya dia. E depa. Bajo diando na koko dine nei bibibia. Entumi ewe peye wankraba tenbo tema community 2 plan B FM kasefidia ha. Spintas road opposite community 18 junction. Yo wankraba tenbo harini ba. Ewe mfimfri mante mu opposite trauma hospital junction. Honsu ya dia. Ye wankraba tenbo ewe hofromo. 0206 7987 23 Ghana May Stores on C 40 Unborn Generation. I was your mother, Roma, and then almost saw ya Syria, ya decas, you boim, a some production team, and ne, as it does, yeah, and call and for more. Same for penny, Jibra Transi, as I can see boimo, croche. Messoreso, nam, a ya DJ Wazi, adding yumpa. And so at was so at the amamo. I can come for any mre a yami. Abus ya penny catchre quabram reku. Abu brancos ya. I dear be ye and say that Abus ya medamasi emma mumu any tia at this year.
2: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.